0: Puoririt taas chovu saattaa saamaradius mialga ovasikun ruhagilli. God morgon! Här följer en sändning från Samradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Jag heter Mats Kejonen, jag kommer från Kiruna och jag bor i Malmö. Jag tror att ett steg ett är att ratificera ILO 169 så att samer får rätt till våra marker då.
2: Med bara några veckor kvar till valet har flera samiska frågor hamnat i fokus. Inte minst markrättigheter och gruvetableringar. För Mats Kejonen är det här en fråga som handlar om framtiden för Sápmi.
1: I slutändan är det ju alltid någon som kommer ha makten över markerna. Det går liksom inte att ha, om man säger, både svenska staten och samerna. Och det kommer liksom vara en konfliktzon. Renskötsel ställs ju mycket mot gruvdrift då. Så jag skulle säga att Sverige behöver fler renar och färre gruvor.
2: Mats menar att ett första steg är att Sverige ratificerar ILO 169. En internationell konvention som stärker urfolks rättigheter till bland annat kultur, språk, mark och inflytande i beslut som rör dem. Sverige har ännu inte ratificerat konventionen.
1: Nummer ett, att ratificera ILO 169 så att samerna får rätt till våra egna marker. Och det här gäller inte bara samer, det gäller ju alla som bor i norra Sverige. Att vi har ju plundrats på våra naturresurser i över 100 år. Och det har varit ett otroligt ojämlikt utbyte av de här resurserna. Svenska staten måste sluta suga ut Sápmi.
2: Reporter här var Katja Ingagren för Sameradion.
3: Tromsö kommun har lanserat en antirasismkampanj där grova uttryck mot samer används på affischer och bussar. Syftet är att synliggöra rasism och få människor att tänka på hur ord kan skada. Kampanjen har väckt reaktioner. Samiska ungdomsledaren Andrine Hallen säger till NRK Sápmi att vissa, särskilt barn, kan uppleva budskapet som stötande eller missförstå dem. Men betonar samtidigt att det är viktigt att visa exempel på kränkande språk för att motverka rasism. Johanni Nousuniemi, mångårig redaktör och chef för YLE Sami Radio, kommer att publicera sin självbiografi Nousujussi i oktober. Minnen från en samisk radioveteran. I boken beskriver han de små samiska dialekterna som hörts i YLE Sami Radio. Boken ges ut den 1 oktober av förlaget Kostanos Puntsi, rapporterar YLE Sápmi. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med Radiomuhtot, Radiominnen.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus med musiken du saknar och vill höra igen.
1: Gamla Norsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tid.

från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

0: 100 plus med Claes-Johan Larsson.
1: Och vi skriver den 20 augusti. Och tittar vi i den svenska kalendern och tar reda på lite födelsedagar, ja, då märker vi bland annat flera namn som kanske den yngre generationen inte riktigt kopplar till idag. Om ni har gått förbi Berzelii park i någon stad, ja, vem är det som står statyr om den parken? Jo, Jöns Jakob Berzelius, svensk kemist, medlem av Svenska Akademin och adlad också utav Karl XIV Johan. Eller Kristina Nilsson, sångerska. Vi har faktiskt en namn till henne, operasångerska idag. Men det här är Kristina Nilsson som föddes 1843 och som sjöng sig igenom en stor del av sitt liv. Gjorde stor succé. Och bland författarna finner vi Vilhelm Moberg, född 1898. Jajamän. Så här finns visst namn att ta ett av och plocka av bland de mer kända.

En som tyvärr har lämnat oss, men som, ja, det har de andra också gjort i och för sig, men som hade så mycket att ge oss och som var den som skulle nog vilja säga lite grann arkitekten bakom Abbas Sound. Det är ljudteknikern Mikael B. Tretow som skulle ha fyllt år idag, för 1944. Ja, nu har vi räknat upp några stycken av de här kändisarnas födelsedagar och nu ska vi prata om Etta James, eller låt henne sjunga i alla fall, med låten At Last.

Här är den sköna sommar. Ja, som snart är till ända. Usch, vad det har gått fort. Ja, Lill Lindfors i alla fall med denna fina inspelning som hon gjorde 2006. Bob Dylan med Positively 4th Street kom 1965. Och Etta James At Last med 1960. Doris Day. Ja, där har vi ju denna enastående skådespelare som blev så omåttligt populär. Jag född i ett helt annat liv med ett annat namn. Då skulle hon bli dansare, hade hon tänkt. Det var hennes största önskan. Men efter en bilolycka 1937 så hamnade hon på sjukhuset, och under konvalescensen så låg hon och fördrev tiden med att sjunga och tänkte att, men vänta lite grann, om jag nu inte kan dansa kanske jag kan sjunga istället. Och så fick det bli. Och med efternamnet Kappelhoff så tyckte hennes artistkollegor att hon borde egentligen byta. Och en av killarna i något storband sa att jag tycker du ska ta namnet Day efter en låt som heter Day After Day som hon sjöng. Själv var hon inte förtjust i det, hon tyckte hon lät som en strippa, men det gick hem ändå. Ja, och många stora framgångar blev det. Kanske vi känner till sådana låtar som Que sera, sera, till exempel från filmen Mannen som visste för mycket av Alfred Hitchcock, som blev ju en sån dunderhit, och det blev också hennes signatur. Hon var gift hela 4 gånger, och i 3 av de där gångerna så var äktenskapet bara 5 år. Men vid den här tiden och den låt som vi nu ska få höra, så var hon gift med en namn som heter Martin Melcher, som när han gick bort 1968, jag hade varit gift med henne i 17 år, och under den tiden lyckats slarva bort i stort sett alla pengar hon hade. Hon var skuldsatt upp över öronen. Man undrar hur kunde det gå så illa. Men hon bar sig inte, eller bas inte sämre åt den, så kan man väl säga, än att stämma sin förra advokat som hade varit medveten om alltihopa, och vid en förlikning så fick hon drygt 6 miljoner dollar i ersättning, och så fick hon också sin egen tv-show. Men hon släppte snart detta, och 1978 så grundade hon en djurskyddsorganisation som vi ju nog säkert har känt till ganska länge. Hon fick till slut frihetsmedaljen. Det är USAs förnärmsta civila utmärkelse av president George W. Bush. Det var 2004. Och hon var med oss ända fram till den 13 maj 2019. Då fyllde hon 97 år, eller hade gjort det kort en månad dessförinnan. Vi ska höra en låt från 1963 nu. Move Over Darling heter den.

Love Shine a Light från Eurovision Song Contest 1997. Ja, då höll man trodde det. Jag var där nämligen, man trodde. För det var väl, var det andra eller tredje gången vi var i Dublin på en arena där vi den här dagen hade bland andra Ronan Keating på scenen. Han är från Boyzone. Han var programledare för den här tävlingen. Och Katrina the Waves, som vi då mest kände som Walking on Sunshine, ja, hon tog hem segern och det till Storbritannien med Love Shine a Light. The Rolling Stones, Jumping Jack Flash har vi också hört. Den kom 1968 och Doris Day först ut med Move Over Darling från 1963. Och vi blir kvar i 60-talet med Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette ju Cash och småningom, hon kanske hade gift sig redan där 69. If I Were a Carpenter.

Bonnie Tyler, Lost in France. Ja, det här är ju Sverigevännen och sångerskan som ju tyvärr gick ur tiden här för ett tag sedan. Och som begravdes i måndags i Swansea. Där höll man begravningen, det ligger i Wales. Hon kom ju därifrån. Och gudstjänsten för familj och inbjudna gäster hölls i kyrkan Swansea Minster. Den startade vid ett-tiden svensk tid och den direktsändes på Bonnie Tylers officiella webbplats. Och samtidigt som fans kunde följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan, och det skriver BBC. Stort fokus det lades på Tylers walesiska härkomst, och organisten spelade låtar av Tom Jones, Shirley Bassey och Tyler själv. Och en manskör sjöng Tylers stora hit Total Eclipse of the Heart. Och när kistan lyftes för att bäras ut i slutet av ceremonin så spelades Tyler-låten Making Love Out of Nothing. Så gick kortegen senare till närliggande Skewen i Neathport Talbot, där Tyler själv föddes och växte upp, och detta för en privat ceremoni inom familjen. Hon avled alltså i början av juli på ett sjukhus i Portugal efter en tids sjukdom. Hon blev 75 år gammal, Bonnie Tyler. Och låten vi hörde från 1976 var Lost in France, ja just det. Bill Withers, Lean on Me, kom 72. Och så hade vi Johnny Cash och June Carter. Ja, hon hette Cash faktiskt då 1969, för hon gifte sig 68. If I Were a Carpenter. Nu så ska vi lyssna på Ted Gärdestad.

Creedence Clearwater Revival, I Came Out of the Sky, hör ni i P4 Plus med ett inspelningsår som var 1969. Paul Young, Wherever I Lay My Hat, That's My Home. Han är ju Marvin Gaye från början, men 1983 så blev detta en jättehit med Paul Young. Och Ted Gärdestad med det som också blev signaturmelodi till programmet med samma namn, Så Mycket Bättre, ja, den kom redan 1972. Hank Williams heter det. Och med det underbara gänget The Drifting Cowboys i ryggen. De spelade 1951 in Hey Good Looking.

Åh, vad det är skönt att leva. Anna-Lena Lövgren och årtalet är 1972. Blues Brothers och Ira Newborn. Everybody Needs Somebody to Love från 1980 och Hank Williams och The Drifting Cowboys från 51. Hey, good looking. Och för helslaget så hinner vi med en låt till och det är Cornelis Vreeswijk från 1978. Vi ska bege oss till Oslo.

The Animals Bring It On Home To Me hör ni här, och de spelade in den 1965, och Booker T and the MGs från 62 med Green Onions. Vi gillar 60-tal i den här kanalen, det kommer nämligen två låtar till. Jag ska ta se vad vi avslutade förra timmen med också. Det var ju en låt från 78, Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan. Ja, redan på 20-talet så skrevs den roman som låg till grund för det som har kommit att bli lite grann av Amerikas nationalopa, nämligen Porgy and Bess. Porgy hette boken, Bose Hayward var den som skrev den, året var 1926 som den gavs ut. Och när George Gershwin hörde den första gången och såg pjäsen, så tänkte han att det här kan bli en riktigt bra musikal. Ja, musikal var ju faktiskt någonting relativt nytt ändå där vid 1935 när den hade premiär. Och han arbetade inte själv, hans bror Ira var med, och Bose Hayward som skrev boken var också med och skrev librettot, alltså texten till musikalföreställningen. Och en av de kanske mest kända låtarna ska vi föra nu, för jag undrar om någon av de här tre herrarna egentligen var medveten om att det skulle bli en låt som både hängde med i jazz och i blues.

Born in the USA, Bruce Springsteen var det här. Och där har vi ju då en inspelning gjord 1984. Aretha Franklin, I Said a Little Prayer kom 68. Och The Zombies, Summertime kom 1964. Ja, det var ju faktiskt så att brorsan Ira Gershwin, som också var med och skrev en del texter till George Gershwins musik för Porgy and Bess. Ja, han överlevde sin lillebror med en mängd antal år. Han dog först på 80-talet, Ira Gershwin. Men George Gershwin, ja, han fick bara uppleva 2 år av det lyft som Porgy and Bess gav musiken i Förenta Staterna. Han gick bort redan 1937 i juli, bara 38 år gammal. En fascinerande personlighet med många kända låtar på sitt samvete och väl värt att studera närmare. Johnny Rivers nu med Summer Rain från 1967.

Är du lyssnar på P4 Plus? Claes-Johan Larsson heter jag och det här var Electric Light Orchestra med Shine a Little Love. Den här musiken spelar de in 1979. Och Marie Bergman med, vad är den heter egentligen? Den heter Complain pour Saint-Catherine heter den i original. Men på svenska fick den heta Ingen kommer undan politiken. 1977 spelade hon in den. Och Johnny Rivers, Summer Rain, kom 1967. Men tillbaka till 50-talet nu då med Santo and Johnny, Sleepwalk.

Ja, där hade vi Eva Dahlgren också som ju dök upp på Allsångens sista kväll. Ja, då talar jag om Allsång på Skansen. Uno Svenningsson är den som har gjort Tro på varann. Och inspelningen den gjordes 1994. Galenskapen After Shave i en härlig samvaro i husvagn från 1985. Och så Santo & Johnny med Sleepwalk, det var från 1959 det där. Vi hinner vidare med Chris Rea nu. Och då är det ju så att han jagar efter det som vi andra håller på att förlora. Looking for Summer.

En skön titel The Dave Clark Five har här med Glad All Over som låten heter, 1963 var året. Engelbert Humperdinck med Le Biciclette Build Size kom 1967. Ja, det är den engelska titeln kan man väl säga då, som man sjunger på engelska. Och John Lennon, Jealous Guy, det är han själv som är svartsjuk här. Och han beskrev det i en bok så småningom, eller en intervju, att han var svartsjuk på Yoko Ono och hennes japanska. För där kände han sig utanför. Han kunde ju inte japanskan. Chris Rea med Looking for the Summer var från 91. John Lennon var från 71. Och nu ska jag be att få tacka för mig. Claes-Johan Larsson heter jag. På återhörande imorgon igen klockan 10 för de som önskar och vill. Säg god kväll eller god natt med... god dag kan vi också säga för er som lyssnar på morgonsändningen. Cool and the Gang, Celebration från 1980.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: L'8 maggio di vetto Manoscinene ne vimata per Romani Cib, Messem o Veli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
1: Sar e center partiet mangela tesorarel e Romani includatia. Angal o alusari peano berz 2020, o radio romano pucel e politicane partie engesherutnen, panle e romane minoritetesche pucimatanza. Eroma ando svedosi jek anda e panch nationalna minoritetura. No pala o raporto, katar o bro, sika velpes kai so vimaidur o anticiganistika no hot brot, e holi protive romende, tai so but romana ken e diskriminacija, krenkningar, tai si hutali me, ando pengo svako divesutno trajo. Amen pushlam kai e centerpartia ki sherutni, Elisabeth Tand Ringqvist. Sarvoidikel pekadi situatia.
2: Att börja arbeta med den planen som finns för att nå målet så snart som möjligt och säkerställa att hatbrott tas på allvar. För hatbrott kan ibland reduceras hos polisen och det är jätteviktigt att hatbrotten tas på allvar. Det är där också att följa upp att de också utreds oavsett hatbrotten mot vilken grupp de kommer mot. Jag kan inte säga hur mycket vi ska ha statsbidrag till kommunerna. Vi är lite försiktiga med att säga att vi ska ha specifika rännilar och bidrag till många olika saker. Vi vill istället ha mera större sektorsuppdrag eller bidrag. Men när det gäller MUCFs uppföljningar så är ju det viktigt för många av våra minoritetsgrupper och att hatbrott ska följas upp, det prioriterar vi. Och det var det jag menar när det man sätter i regleringsbreven, det är så man regeringen kan styra. Att man verkligen skriver in det i de styrdokument som regeringen har till förfogande. För det som inte följs upp i min erfarenhet, det kanske inte görs lika mycket.
1: Du menar som den så penelet centerpartiaki skerutni Elisabeth Tand Ringqvist, andra Radio Romano, partiledar utfrågning. Anglal och alosaripe 2000 bistajsofto. E reporteras as Kajsa Vunkari, SR Finska, tai Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Ando Radio Romano sette ciclove sapo allo saribe, a carala allo saribaski scola vai vol skolan. Situ des serie savemo tontuke, sostar trubulte alos. Sette kere vi testono val compassen andamari webrig, Radio Romano.
3: Sos nacil Ciro Hango. Anda svedo shai sakojek sosi de shochtongo. Beshel anda svedo tai si svensk medborgare de alosarel anda riksdagsvalet. Kado si ek vajno demokratisko chachipe. Feri sostar si vorta chirohango vajno. Sakojek so alosarel vazdel save anda trinshela tai starvardeshta inya jene so beshen anda riksdagen. Tai bestemin tai sar avla hulade elove potem. Chirohango si exor sar avla anda svedo. Eromenge kado extra vajno italosaren, ke eromen si ek lungo historia ke mindik shudnesas, tai naslen chi soske bravura. Feri ages kavershandesi, shai alosaren, tai te avel len saek bravura sarvie kaveren anda svedo.
0: Mai bude ne vi peando esser play appen, gotet alo anav Radio Romano. Me congindeme ne vi mata sema so Veli Briani. A ciò na menza vita shunen o programo savo giala canac o Radio Romano. Gipa shunipe.

gånger el plinga si o nalle. Nalle Carlson si stare berchengo. Ai si les jeg glisapeta kai jal zura le sigo. Den har stödhjul och ringklocka. Ai o nalle tradel pesko cykel. Runt, runt, runt. Ferik rojal och gården till trädes penelles geleskotata. Katika versundan. Ferik hattek rojal till trädes. Det finns två tanter i huset på andra sidan gatan. Jeksi cholarniko. Ajeka versi snäll. Den arga tanten sjunger på radio på Ucho Glaso. Aika elashi purori si glasspinnar. Aj voi penel kajonalle. Jasso, kommer du? Shai javka i snälla tanten. Bushelonalle katarpeskotata. Na pendem tuke. Ferikate på gården ta ashos. Nalle kamel glas, ai pushel katar peskotata. Apol shai desman ye glas pinne tu atun chitata. Na, nashti khas pali glas ajes. Aba khalan glas pinne. Dugo pappa in och steker ägg. Och nalle kevda cykla till snälla tanten ändå. Alleleske nai slobodo. För i vov sajek dradel direkt till snälla tanten. Epurorika sa vilashi ke ka adelo shalke ona lavel. Voi penel sar mindika i penel. Ja, så kommer du. Kotar feri shunjol jek cipipe. E arja tanten cipipa felastra. Ta sovov shaitradel jikate. Jo, shaitradav jikate. Penella ke ona le palpale. Ai janel chodat ke tu kate san. Jo, janel murodat. Penel ona le palpale. Ai hochavel. Chachima sa chijane leskodat ke vov kotei. Dobiu desnela tanten po glasspinne. Palakodo lasonale tekerel cykla palpale kere. Alle pasha snella tanten train dui gubbar. Jekai si chicho. A jeka verkai vorbi hela tiden. Kodokai vorbi hela tiden siles je garagi. Ai kota andres i massa grejer. Möbler, bilar och mystiska maskiner. Får du cykla ända hit, säger pratiga gubben när Nalle cyklar in i garaget. Janel chodat ketu katesan? Jajamensan, säger Nalle. Kotar laste vorbi och puro vår barnik och farbror. Passa e bajura kaj siando garagi. Så sika då penel och Nalle, vad är det? Ajo pratiga gubben för i vorbi. Ajo tysta gubben. Dorjol chicho perik. Palako då sitet radel och Nalle kere pepeski lisapeta. Alle balla pratiga farbrunskher vai tysta farbrunskher sieg bar och sjö. Aiko desi ro lite chodes pinnar. Vattnet är mörkt och djupt. Och botten går inte att se. Och baji mezi daravno. Aika dosi farligt. Vov chodel pinnar direkt ando baji. Aisar chodele pinnar opre zuma vel vite chuchilele. Ai plötsligt. Saste perland och paji. Det är livsfarligt. Då står arga tanten på bryggan och ropar. Shaita sosandeka då livsfarliga sjön. Janel chodat ketu sankate pasha paji. Ne, otata kere jaj pekel ägg del pegindonale.
eller kan du chip henne lvovka ju arja tanten. Kotar laste tradelo na le palpale kere. Kana areslas kere, chipendas kanchipeske dadeske va arja tanten, va ipa snälla tanten. Ai chipa pratiga och tysta farbron. Ai vov chipo minisardas china pa glassen, ai pa livsfarliga sjön. Chilesko tata chipendas kanchileske, feri beshletele ai khanas e ketanes. Kana ha legata, das lesko tata kajonale sajek je glasspinne. Ajonale loshala sanda kado glasspinne, han var jätteglad för glassen. Lesko tata si mai lasho, ai mai snella tata ande in tregoluma.

0: Tämä luvan antoi ei maustetytö, tämä oli Brian ja helppo lapsi. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä, tuhti ja pakettia tarjolla ja jatketaan eteenpäin. Nimittäin Sveriges museer tutkii parhaillaan, mikäli kansallisen museokortin käyttöönotto Ruotsissa olisi mahdollista ja kuinka se tulisi vaikuttamaan museoiden talouteen. Joskin Euroopan maissa samantyyppinen kansallinen museokortti on jo käytössä ja Suomi on yksi niistä, joissa museoiden yhteinen vuosikortti on ollut tarjolla museokävijöille jo reilut 10 vuotta. Tulokset maissa, joissa kortti on ollut käytössä, osoittavat, että museoiden tulot, kuten myös kävijämäärät, kasvavat, sanoi Sveriges museer -järjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på att vi gjorde det. Så vi har under ett par år har vi gjort olika studier. Vi har gjort opinionsundersökningar där vi har sett om svenska folket är intresserat. Och det finns ett intresse från svenska folket. Sen har vi tittat på andra länder, hur de arbetar och hur deras affärsmodeller ser ut. Och nu, för ungefär ett år sedan, så fick vi Sveriges museer och medel från staten, 3 miljoner, för att undersöka möjligheten att införa ett svenskt nationellt museikort. Så nu tittar vi på det helt förutsättningslöst för att undersöka om det skulle vara intressant för svensk museipublik och för svenska museer.
2: Vilka för- och nackdelar har ni redan nu identifierat om man skulle införa ett sådant museikort?
1: Men vi ser att sådana här nationella museikort kan förändra museibesöksbeteendet då och medborgarnas relationer till museet. Att man får en större känsla av agens och ägande gentemot museerna. Att man får en kontinuerlig relation till museerna. Lite som när man har ett gymkort, att man känner att det här är mitt museum och man kan också gå oftare utan att tänka på vad det kostar då. Och man kan besöka museerna mer spontant. Medborgarna besöker i större utsträckning också nya museer. Och de positiva effekterna ser vi. Sen finns det också farhågor och det kan vara att museerna ser en risk för intäktsbortfall och det finns en osäkerhet kring att gå från den direkta biljettförsäljningen till en modell med gemensam ersättning. Sen så finns det farhågor kring överbeläggning under högsäsong. Att museernas egna identitet och varumärken skulle kunna försvagas. Också att det skulle kunna vara en stor administrativ börda. Och det skulle kunna påverka också de befintliga produkterna som museerna erbjuder då. Så det finns en stor nyfikenhet för konceptet och det finns ett intresse att nå nya besöksgrupper och stärka museernas synlighet också, som ett sådant här kort skulle göra. Men vi ser många fördelar och en del farhågor då.
0: Sanoi Sveriges museerijärjestön pääsihteeri Gunnar Ardelius ja selvittely mahdollisista kansallista museokortista jatkuu aina joulukuuhun saakka, jolloin Sveriges museer jättää raporttinsa kulttuuriministeriöön. Lopullisen päätöksen mahdollisista museokortista tekevät kuitenkin museot itse. Jatketaan kohta korttien parissa, mutta sitä ennen katsellaan vähän valokuvia.

0: Suomen musataivaalle sillä ryminällä nousi Jami Faltin tässä hiljattain. Tuo oli valokuvia vanhaa Mamba-hittiä. Jamiltahan löytyy Ruotsin suomalaistaustaa. Jep, jep. Seuraavaksi kuulemme, mitä museokävijät ajattelevat mahdollisesta koko maata kattavasta museokortista. Johanna Dixon, hän tavoitti Göteborgin taidemuseon edustalla 3 henkilöä.
1: Jag kommer från Sveriges Radios finska redaktion.
2: Okej.
1: Och jag skulle vilja fråga en fråga. Om det fanns ett gemensamt kort för svenska museer, ett årskort, ja, skulle du köpa det?
2: För svenska museer menar du?
1: För svenska museer, ett museikort.
2: Museikort som gäller här i stan, ja.
1: Men om det skulle gälla i hela Sverige?
2: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
1: Men du har det göteborgska kortet, ja, som du utnyttjar. Hur ofta utnyttjar du det?
2: Varannan månad.
1: Går du mer på museer tack vare det?
2: Ja.
1: Och har du gått på fler museer? Eller går du på samma museer?
2: Nej, jag går på fler museer. Konstmuseet, stadsmuseet och sjöfartsmuseet.
1: Ursäkta mig. Skulle jag kunna ställa en fråga?
3: Ja, men gör det.
1: Ja, jag kommer från Sveriges Radio.
3: Okej.
1: Och jag undrar om det skulle finnas ett gemensamt museikort som gällde de flesta museer i Sverige. Mm. Skulle du köpa det?
3: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
1: Tror du att du skulle besöka fler museer?
3: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt. Så har man haft ett gemensamt kort, så varför inte?
1: Vad skulle du vara beredd att betala för ett sånt kort?
3: Jo, nu blir det ju svårt.
1: Men
3: ett årskort. Ja, fasen, alltså så mycket som jag går. Så 1500 spänn. Ja, något sånt.
1: Om det fanns ett museikort som gällde för hela Sverige, till alla museer, skulle du köpa det?
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
1: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är ju en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum. Och så är det så enkelt. Slipper du klydda med biljetter eller se om det finns billigare på något sätt eller liksom studentrabatt eller det känns bara väldigt enkelt.
1: Ja. Så du tror att du skulle besöka fler museer?
4: Ja, jo, men det tror jag också. Det hade blivit en självklarhet att om man har 30 minuter över så kan man verkligen bara gå in en snabb runda om det bara liksom är så 30 minuter. Annars gör man ju inte det. Annars vill man lägga mycket tid för att man har betalat för det.
0: Joo, tätä mieltä oli Eveliina ja ennen häntä kuulimme Juunaksen ja Eevan mielipiteet. Suomessa tuollainen kansallinen museokortti, se on ollut kyllä aikamoinen menestys. Tällä hetkellä kortilla on noin 350 000 haltijaa ja käyntikohteita, niitäkin on jo yli 360. Museokortti on ollut saatavilla Suomessa jo vuodesta 2015 lähtien ja sitä myydään niin fyysisenä korttina kuin digitaalisena museokorttisovelluksena. Suomalaisen museokortin hinta se on tällä hetkellä 86 euroa. Fiska-iltapäivää kuuntelette. Menemme tuossa pikkuhiljaa Ekon uutisia kohden, mutta ne ovat vielä parin chipaleen päässä. Mitäs chipaleita täällä sitten on? No, avataanpas peli tällä. Pihlaja. Mama sano. Silloin on hyvä lähteä liikkeelle.

0: Harriet, kom in.
1: Hej! Hej! Hey, är det här Fanny?
0: Ja!
1: Hej! Hey. Det är jag för att prata med.
0: Ja.
2: Jag heter Svea Lenta och jag är 79 år och jag bor i Jokkmokk, kommer från Kittelfjäll i Västerbotten och sen åkte jag till Jokkmokk och började på Samernas folkskola och här har jag varit sedan jag var 18 år och här har jag familj. Jag har, min man har gått bort för 20 år sedan. Och jag har 3 barn, 2 flickor och 1 pojke. Och sen har jag 5 barnbarn och barnbarnsbarn, 3 stycken. Så vi är en stor familj och jag försöker att få någon att fortsätta med slöjd. För jag har alltid slöjdat. Sen jag var barn har tyckt väldigt mycket om det. Och framförallt med tändtråd. Det var mitt favorit. Jag provade mycket annat också, men tändtråd och tillverka tändtråden och sy med tändtråd. Och nu håller jag på, har jag just gjort färdig en Jokkmokksleppa. Har jag sett en klar till en av mina barnbarnsbarn som är 4 år, som jag vet en vacker dag kommer jag vilja ha dem. Så det ska finnas. Så det håller jag på med. Och så håller jag på att sy en sydsamiskt varmklädesrepp.
0: Du kan få beskriva rummet här där vi sitter.
2: Ja, vi sitter i köket i mitt hus i Jokkmokk och jag har ett slöjdrum, men jag trivs bäst att sitta vid köksbordet och har alltid gjort det, alltid befunnit mig, om det inte har varit något speciellt med att jag ska syna kolter och sånt, men annars, men här slöjden jag håller på med, det är ju fins, riktigt så här små finslöjd, så då sitter jag vid köksbordet så jag kan ha koll på alla vad alla gör som bor här, som har varit här runt omkring mig.
0: Och du har ju som 3 stora fönster med massa växter. Så du har ju verkligen bra utsikt ut mot vägen här om någon kommer förbi och knackar på. Och på ditt bord har du massor av slöjdmaterial. Det är tändtråd och nålar. Så du är alltid redo att slöjda här?
2: Alltid. Jag har svårt att inte göra det. Även om jag får främmande som sitter, besök som sitter här. Jag sitter här vid min stol och sitter och fikar och pratar. Men jag har alltid någon med fingrarna som jag håller på med i slöjd. För det känns som att på kvällen när det blir kväll och jag är trött. Och vad har jag gjort idag? Har jag slöjdat, då har jag gjort någonting. Har jag inte slöjdat, har jag ingenting gjort.

0: Så känns det. Och det är därför att jag växte upp med det. Det var slöjd som skulle gälla. Man skulle alltid göra det. Och var det inte slöjd så sydde man ju kläder och allt.
1: Och idag så ska ju du visa här hur du syr en sydsamisk släppa. Mm. Vad är en släppa?
0: Det är ju en infälligt varmkläde som man säger, som är infällt här. Här man har under samidräkten då, under kolten. Och
1: du visar som på bröstet. Så det...
0: Ja, jag kan hämta en så får du se en. Jag har ju en här. Ska jag hämta en?
2: En släppa är ett varmkläde som bärs innanför kolten. Det skyddar mot kyla och är samtidigt en viktig del av dräktens utsmyckning. Släppan syns ofta i färgat ylle och dekoreras med pärlor i tändtråd eller skinn. Och utformningen varierar mellan olika samiska områden.
1: Ja, nu tar jag fram en
0: sydsamisk släppa varmkläde. Och det är det här jag ska göra nu som jag håller på att göra.
1: Och den har man ju som runt halsen, ja. Och ner över bröstet. Ja.
0: Det här är det här är min första. Jag gick på samiskolan i Änge. Och jag tycker det är så fascinerat att jag klarade av det. Det här gjorde jag då när jag gick i sjuan. Och jag tycker att jag, alltså tänk att jag gjorde det. För man är ju bara ett barn då. Men att jag har suttit och gjort det, sitt så här.
1: Det du visar här är ju ett sydsamiskt bälte med tennbroderi.
0: Tennbroderi.
1: Och det är ju mycket tenn att sy.
0: Ja, så jag tycker det är så roligt att visa den bara för att jag själv är så fascinerad att jag bara gjorde. Hur gammal är man när man går i sjuan?
3: Ja, man är bara 12-13 år.
0: Mm. Och jag har suttit och gjort det.
1: Ja, men du visade sig redan då att du hade ett intresse.
0: Ja, måste ha haft ett väldigt intresse.
1: Det ser ju ändå fint och rakt
0: ja,
1: ut.
0: Ja, just precis. Det gör det. Jag har alltid tyckt om att hålla på med det här. Så jag hade ju sytt lite gärna innan. Jag hade provat på, för jag hade ju lärt mig dra tändtråden också. Så att utav en kvinna som bodde 2 mil från Kittefjäll, hon brukade dra till Alfred, som tror jag hon hette. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag glömde hennes namn, tråkigt nog. Hon var en kvinna som gjorde tändtråden och som jag var mycket hos och lärde mig att göra tändtråden så att vi kunde se.
2: Att bearbeta och brodera med metalltråd är en gammal teknik som finns världen över. Men att använda just tändtråd för dekoration verkar vara unikt för Dujin. Och de äldsta fynden i Sverige är från 1000-talet.
1: Men vad är det viktigaste då när man börjar att sy en sån här släppa?
0: Ja, då försöker jag ju jag få formen på klädet som jag ska göra innan jag ska börja sy tändet. Så att, och hur stor den ska vara. Och jag har varit jättedålig på att dokumentera. Och jag har varit jättedålig på att rita mönster och sånt. Men jag har i huvudet hur det ska bli. Det finns ju, det här är ju sydsamiskt mönster så det följer man ju. Och samma där har man lite, blandar man lite färg hur man vill. Men när jag inte ser de här traditionella sakerna då får mycket komma eftersom hur det blir.
1: Men är det så alltså att du tar ut vilka färger du ska använda på klädet och så på just det här, den delen som du ska brodera. För det är just, ju som en, i släppan är det ju som en botten av bara kläder.
0: Ja.
1: Och sen i själva kragen, den är ju broderad med och skinn.
0: Då börjar jag ju med att först göra då klädet här, hur tänker ut. Alltså jag har ju vissa färger som du ser här. Den är exakt lik.
1: Så du använder alltid alltså blått, rött, grönt och rött. Är det alltid den här kombinationen?
0: Ja, inte nu alltid kanske. Ja, det är det. På den här sydsamiska. Mm. Så är det den kombinationen jag har använt.
1: Och du sa att du skissar inte upp mönster. Du bara, du har det i huvudet bara.
0: Jag har huvudet. Mm.
1: Du ritar inte ens ut det innan du ska plådera här.
0: Nej, ja, jag kan ju klippa ut i papper bara för att jag vill inte klippa i klädet, utan jag klipper ut först kanske i papper. Hur stort en mall då? Där klipper jag ut en mall och så sen får det komma. Sen sätter jag ihop det.
1: Mm. Och då har du gjort som en halvmåne. Ja, broderar upp.
0: Den broderar jag då på. Och sen sätter jag ju då på den på klädet när den är klar.
1: Mm. Men nu, du har ju tändtråden också.
0: Mm.
1: Kan du berätta lite om den?
0: Ja, det var ju så här att när jag började hålla på med tändtråd och allt det, då fanns ju inte att köpa färdig tändtråd. Det var ju så att man skulle göra den.
2: Och
0: det
2: var bara... Förr tillverkades tändtråd genom att smält tenn och bly hälldes i en kluven kvist där märgen tagits bort. När metallen stelnat drogs den genom hål i en renhornsskiva för att bli tunn tråd. Tråden spanns sen runt rensenor eller björntråd med hjälp av ett så kallat spinnkors eller en slända.
0: Oj, man skulle ju då först och främst lära sig dra tenn. För det fanns ju inte färdigköpt tenn som det finns idag. Och då skulle man ju göra dragskivan. Det gjorde man av renhorn. Och den här har faktiskt Arthur Gilkrut i Gäddede gjort till mig. För att då var det så här att man var ju tvungen att göra sina dragskivor själv. Det fanns ingen som gjorde dem.
2: Dragskivan, som är en platta av renhorn med hål borrade i olika storlekar, använde Svea för att trä igenom tennet och dra det genom mindre och mindre hål tills hon har en millimeter tunn tenntråd.
0: Kommit en bit, ska vi se här. Det får inte gå för trögt och det får inte gå för lätt, för då blir det ingenting. Man känner precis den här alldeles fel. Och som sagt, det får inte ta emot för mycket, för den är väldigt skör. Den går väldigt lätt av.
1: Ja, själva tråden som du drar igenom blir... Tennet. Man kan inte kalla det för tråd än.
0: Nej. Och så håller jag på så för hål. Och väldigt försiktigt för att dra igenom hålen. Här.
1: Det är verkligen tunt nu.
0: Ja.
1: Någon millimeter.
0: Ja. Har jag mycket jack i den när jag har börjat dra, då kan den gå av. Men det gör ingen. Man kan ju skarva ihop den. Nu går den väldigt... Nu får man ju vara väldigt försiktig. Och jag har tyckt väldigt mycket om att göra det här i mina dagar. Så jag höll på med det här hela tiden. Både när jag var barn och alltid när jag växte upp. Det är som en spänning i det. Hur långt kommer jag innan den går av? Och den blir bara längre och längre för varje hål jag drar igenom. Av en halv meter, drygt en halv meter, den här grova, så kan du få 10 meter sån här dragen tenn. Och man pratar om att man måste ha så varmt, men jag tycker inte det. Jag tycker bara att jag inte behöver ha så mycket drag.
1: Alltså när du säger varmt, du menar i rummet, temperaturen
0: ja,
1: i rummet? Alltså, eller?
0: Varmt, ja, i rummet. Så då, nu sätter jag bara fast den här så jag ska ha den. Nu ska jag göra så att det blir tändtråd. Och då har ju, det här kallas slända som är gjort av en björk då. Som då Per-Arne gjorde.
1: Och det är som en pinne med en platta på. Och den här,
0: och
1: sen tyngd, eller vad är det? Det är tråd där på.
0: Det här är björntråd nu. Men jag vet att vi behövde aldrig göra det. Men jag vet att när de började göra de här, då spann de till och med på sentråd. Och det var ju helt fascinerande att det gick. Nu ska vi få till det här, ska vi se. Bara för att det här är ju ännu tunnare än den. Du ser vad tunn den är. Nu ska jag ha en ganska fin tråd här vid det. Och nu gör jag så här. Oj. Det här är lite spännande. För här kan det gå av och här kan det gå sönder. Här är man alldeles på. Då spinner jag så här. Och här gäller det att få det jämnt och fint. En jämnt tändtråd. Nu gör jag ju inte det. Nu är det ett tag sedan jag har gjort det här. För att nu i och med... för då var det så här också att... jag köpte som sagt var dragskivor av Arte Gilke. Och en dag här i Jokkmokk kom han och så sa... nu får du köpa färdig tråd. Och vilken lycka.
2: Nu för tiden spinner Svea bara tändtråd i undervisande syfte.
0: Det är så men kunskapen måste jag försöka föra vidare i alla fall. Så jag försöker att berätta och tala om då både, ja, för mina barn och allt hur man gör tändtråd. Så de vet.
1: Du roterar ju den här staven som du håller i med en platta och så... Ja. Och där snurrar liksom björntråden och tennet ihop till en tråd. Men det är ju väldigt, det känns ju så avancerat. Och sen liksom puttar du, ja, skjuter ihop den, ja. Och så blir det tenntråd.
0: Så blir det tenntråd. Så gjorde man från första början. Men när man höll på så mycket som jag gjorde så blev man ju också duktig på det. Alltså man blir ju det man gör.
1: Tänker jag att du får visa lite hur du broderar.
0: Nu som sagt så håller jag på med en sydsamiskt varmkläde här, släppa. Och då har jag, nu finns det också köpade gilke där i Gäddede.
1: Alltså en typ sytråd som,
0: ja,
1: du använder då?
0: Ja, sytråd. Som är jättefin att använda. Då använder jag den.
1: Först har du ju... det du broderar på, det är ju kläder i olika färger.
0: Ja, det är kläder.
1: Och hur sitter de liksom fast då?
0: Ja, de har jag ju sytt ihop då. Här har jag sytt ihop dem. Utom nu här nere. Här har jag inte gjort det, utan här kommer tennet att sy fast dem.
1: Mm, alltså där i skarvarna, liksom, jo, mellan skarvarna. De olika färgerna?
0: Jag har mer än lagt ihop dem bara och tråckla fast lite grann. Och sen kommer tennet och gör att de sitter fast.
1: Jag ser att du har också något grått kläde på baksidan där.
0: Ja, vadmal och fuselin då där. Så det ska lite styrka i det hela. Så nu ska jag brodera här då. Och jag är en sån som använder väldigt mycket naglarna. Jag har alltid haft så långa naglar. Och för att de har varit mina verktyg.
1: Hur använder du naglarna då?
0: Ja, jag trycker till det där sådär och formar mönstret. Då ser man ju väldigt, väldigt tätt här i de här skårorna. Tar man upp tråden så och så ner på andra sidan. Mitt emot där. Så tråden försvinner inom dess. Så.
1: Alltså du tar liksom nålen upp på ena sidan av tändtråden.
0: Och så tar jag ner.
1: Och så försöker du matcha då där det är liksom skarven på tråden. Eller man ska säga att du har ju... Det är som en telefonsladd liksom. Där du har en sån gammaldags telefonsladd. Som tennet är liksom spunnet som i en...
0: Spiral.
1: Och däremellan då de här... Är det där du försöker sätta tråden?
0: Där ska tråden gå in.
1: Hur svårt är det här då?
0: Men som för mig är det inget svårt. Men det är klart att det är svårt för dem som inte har... Som ska de tycker... Jag ser ju, jag har ju mina... Jag som barn och så har jag haft mitt barnbarns... Alltså, de tycker det är svårt... Att få, nu ser jag inte för solen här. Jag såg inte för solen. Jag ser det.
1: Du blev lite bländad där.
0: Jo, jag blev bländad där.
1: Kanske jag som också stör det. Men det är ju väldigt pilligt. Det är ju smått.
0: Det är väldigt pilligt.
1: Den här tråden nu är ju bara någon millimeter tjock.
0: Ja, så det är väldigt pilligt.
1: Hur är det med synen då? Hur mycket ljus behöver du?
0: Jag behöver jättemycket ljus numera. Och jag har 1,5 glasögon som jag har när jag ser, men då kan jag inte titta upp. Så jag har lite svårt att numera kanske få in nålen och allt sånt där, men det får ta sin tid. Så. Nu tar vi så att jag inte blir förbländad. Så då går det mitt emot där. Så trår den ner. Så.
1: Och det liksom klickar till lite när den går in där.
0: Ja, jag vet inte om det hörs ju då inte, men det känns så. Det känns ju så att man får in den. Så. Och det är klart man måste ha bra syn också. Och det har jag med de andra glasögonen. Du ser att du kommer in där. Mm. Och då gäller det att få det jämnt också. Allt som man får så det blir jämna. Nu har jag lite grövre tempo på den här än på den där som jag har gjort. Men det var för att det är också vackert. Så formar jag med naglarna. Så. Med mina långa. Det är många använder väl andra verktyg, men jag använder naglarna. Jag har alltid använt dem. De finns alltid med. Och aldrig i vägen.
1: Du håller liksom fast med dem och du formar. För nu gör du som ett mönster som är så vågigt liksom med vassa.
0: Zigzag kallar jag själv. Sen nu försvann det in där. Så. Då får man vara väldigt, väldigt tätt här får man se. För att annars så kan det bli vågigt sen när vi använt. Och egentligen så, det här är ändå lite lätt. Men det svåraste jag tycker att se det är att se de här släta varven. Man tycker att det ska vara lätt. Men då ska man ha så väldigt tätt. Så.
1: Var sätter du stygnen då? Liksom, hur många millimeters mellanrum? Eller?
0: Jag sätter, när jag nu går ner här så sätter jag väl där uppe.
1: Alltså som uppe mot spetsen på zigzacken.
0: Så. Så sätter jag en till där. Här.
1: Ja, den var kanske 2 millimeter ifrån. Ja. Så det är ganska täta stycken.
0: Ja, det måste man göra för att det ska sitta och att inte tänderna ska börja böckla sig.
1: Ja, är det så du får det att hålla sig rakt? Eller?
0: Ja, precis. Bakom? Det är så man får det att hålla sig rakt. Att man syr väldigt tätt. Mm. Man får inte ta för långt emellan för då... Då börjar tennet kanske. Ja, men jag fick lära mig så är det. Nu börjar jag upp där.
1: Vad händer om den går av här, tråden? För den är ju den ganska här,
0: men då fort, går jag bara en bit tillbaka så fortsätter jag med en ny tråd. Mm-hmm. Jag får fästa det då där.
1: Hur fäster du?
0: Ja, men då ser jag väl kanske dubbelt. Jag börjar en bit tillbaka och så ser jag.
1: Mm. För den här, alltså hur fäster du liksom tändtråden från början?
0: Då gör jag så här.
1: Låter du den bara ligga?
0: Nej. Jag tar den här så ska jag visa dig. Då gör jag, det har ju den där tråden innanför där. Då gör jag så.
1: Mm. Nu drog du ut den här tändtråden som du har spunnit, eller som är spunnen. Ja,
0: tändet. Ta bort tändet. Uh-huh. Och så sätter jag den här i en synål och så drar jag igenom den.
1: Okej, okay, så då, alltså björntråden som är under, den fäster just, du en nål i.
0: Ja, just den där björntråden. Då sätter jag i alla fall in den i en, se om jag har någon stor nål här, jag har... Få in ögat i ögat här. Så. Och så drar jag igenom. Nu visar jag dig här. Det ska jag få dra bort det sen. Nu drar jag igenom så. Till exempel att jag ska börja där.
1: Sätter du ner nålen och så har du drar in den delen med björntråden.
0: Ja, under där.
1: Ända fram till tennet då?
0: Ja, ända
1: men
0: fram.
1: Men tennet drar du inte i?
0: Nej, det går inte.
1: Till andra sidan?
0: Det ska jag fästa nu ordentligt. Så nu ska jag fästa med vanlig synålen. Den här fäster jag där och sen börjar jag sy.
1: Okay.
0: Och jag gör även så när jag avslutar det. Så börjar jag.
1: Så tennet håller du liksom alltid på framsidan. Mm. Och så fäster du bara med den här björntråden genom att dra igenom den.
0: Ja, på bak.
1: Hur mycket tenn är det som du får liksom dra bort och slänga då?
0: Men det där, det är liksom, ja, egentligen så är 5-6 centimeter.
1: Mm. Men det kan man leva med.
0: Ja, och det måste man, det hör som till.
1: Hur mycket tenn går åt då till en släppa?
0: Vet du, jag har jättesvårt att veta det där, hur mycket tenn som går åt. Och, för jag som sagt, jag har aldrig något mått på någonting, utan jag syr. Men det går ju mycket tenn. Men jag vet i alla fall, till sydsamiska bältet går det 35 meter tenn. Det vet jag.
1: Okej, till bältet då har du koll.
0: Mm. Det. Men hur mycket som går till det, det är ganska många meter i alla fall. Minst 10. Det är det minimum 10 meter.
1: Så du har ett lager då?
0: Ja, jag har alltid ett lager. Jag är ju... Jag är så vansinnig. Jag tror att innerst inne är väldigt, väldigt glad att det finns chans att köpa färdig tråd. Jag är så rädd att de ska sluta göra den gilke där, så jag köper alltid upp så mycket. Jag har mycket hemma. Så, och så länge jag håller på. Och så hoppas jag ju att Siri då också kan fortsätta, så det ska finnas material till henne också.
1: Alltså barnbarnet?
0: Barnbarnet. Och hon är ju intresserad av att ströjda. Så.
1: Oj, det plingar här hos dig. Det är någon som vill ha kontakt.
0: Ja.
1: Det går ju ganska många timmar då till att sitta här och brodera. Vad gör du? Lyssnar du på något? Vad är stämningen?
0: Jag lyssnar på radion. Radion är mitt sällskap. Jag lyssnar hela tiden på radion. Så jag vet allt som händer ute i världen. för att jag lyssnar hela tiden. Och så vid 6-7 tiden då är jag ofta så väldigt trött. Men jag har ju en hund också. En liten hund nu. Men det är Rickards hund. Hon var här som valp. Så jag måste ju gå ut med henne också ibland. Men jag försöker också gå ut och gå. För att ögonen stoppar inte att sitta hur många timmar som helst. Jag blir för trött i ögonen. Så jag brukar måste gå ut och gå också.
1: Men hur länge sitter du då åt gången?
0: Ja, jag kan sitta i många, många, många timmar. Jag ofta så dricker jag kaffe då vid 6. Kanske 5:30, 6. Och sen börjar jag direkt. För att jag är mest pigg på morgonen och jag tycker om att sitta och se på morgonen. Och då sitter jag till minst 2-3 timmar. Och sen är hunden som ska ut. Så tar jag upp med hunden och så fortsätter.
1: Så han är din liksom, mat- och sovklocka då?
0: Jo, precis. Nej, men alltså det blir ju så då. Jag måste ut med den, annars hade jag säkert fortsatt. Jag tänker aldrig på hur länge jag har suttit. Jag bara tänker att jag tycker jättemycket om att sitta och sy. Jag tycker det är avkopplande och speciellt de här lite större jobben. Då får jag bara sitta och sy. Jag tycker det är väldigt avkopplande att lyssna på radion.
1: Tar du någon kaffepaus då?
0: Ja, det gör jag också.
1: Ska vi ta lite kaffe?
0: Ja, det ska vi göra. Nu får vi sätta oss och fika här. Det får man alltid vara så rädd när man har eller på när man kommer och ska fika att de slaskar ner.
1: Ja, det är ju katastrof om det kommer kaffe över hela bordet här.
0: Ja.
1: Men det kanske är därför det har så små koppar och
0: jo,
1: är lite stabila.
0: Jo, stabila små koppar. Och det. Varsågod.
1: Är det någon som har inspirerat dig eller väglett dig, någon speciell person i ditt slöjdande?
0: Ja, men det var väl min Akka. Alltså, och så var det ju mamma förstås. Men det var, då var det liksom så här, man var tvungen att göra det. Därför att, ja men det fanns ju ingen som gjorde saker och ting. Det fanns det ju någon. Det var man ju tvungen att göra sina dräkter själv och allt vi skulle ha till kolten själv. Det var ju så. Och jag vet inte, jag blev som inspirerad utan att jag tänkte på det. Jag var ju med.
1: det var då du började slöjda också då?
0: Ja, det var det. Det var då jag började. Och i det vägen har jag fortsatt. Förutom några år när jag var bodde nere i Uppsala, det då höll jag inte på, men annars. Sen kom jag tillbaka hit till folkhögskolan. Och där var ju Elsa Aira, väldigt stor inspiratör. Alltså hon var man ju väldigt, hon lärde mycket. Och så min svärmor. Så liksom det har följt så där. För jag vet att jag satt jättemycket på samernas. Då var det ju det här att när man gick allmän linje, det var ju bara en dags slöjd. Det fanns ingen slöjdlinje. Utan det var en dags slöjd och det var måndagar. Och jag vet att det var ju de bästa dagarna. Då var man med Elsa. Och sen vet jag så många gånger, jag brukar tänka tillbaka, så många gånger jag satt på kvällarna och gjorde tenn, tråd. Där på samernas.
1: Och hur gammal var du då?
0: Jag var 17 när jag kom hit.
1: Och så träffade du din man här då också?
0: Mm. Så blev jag kvar. Och har ju som sagt... Men Elsa Aira var ju en stor inspektör. Vad heter det?
1: Inspiratör.
0: Hon var ju det. Hon hjälpte mig mycket. Och hon lärde mig mycket om Jokkmokks... Ja, släppa allt Jokkmokks färger och allt. Så hon var ju, och så var det som sagt min svärmor då, jätteduktig slöjdare. Jag brukar tänka att de var så duktiga i det tysta, om du tänker. Det var så självklart att man skulle kunna veta. De var ju duktig på att väva, och jag provade på att väva, men har aldrig fastnat för det. Jag provade på rot, men jag har aldrig riktigt fastnat för det.
1: Och, men just det här med tenn då, du har ju då gjort din egen och nu köper du. Men vad tycker du om den kunskapen? Borde fler kunna det här med att göra egen tenn?
0: Ja, det tänker jag att det borde kanske de kunna. För vi vet ju inte hur länge de finns. Jag vet inte, den här mannen Arthur Gilkes, om det är hans son eller jag tror att det är något sånt. Och han är gammal också. Jag pratade med han alldeles nyss. Och då sa han, ja, vi är ju lika gamla. Nästan, sa han. Och då tänker jag att kanske de försvinner. Men, det kan...
1: men vad händer då? Vad händer för framtiden för tenntråden?
0: Jag tror att det är svårt för att få någon... Ja, det är slöjdlinjen som i så fall får fram någon. För det sysslar de ju.
1: Vad tror du om framtiden för Doji och speciellt då tenntrådsbroderi i allmänhet?
0: Den har ju blivit väldigt populär jämfört med vad det var när jag började. Alltså just i försäljningssynpunkt. När jag började och jag kom hit till skolsamernas, då var det ju så här, man hade ju väldigt, väldigt dålig ekonomi. Ja, men det var ju så. Inte hade man ju några föräldrar som försörjde. Man fick ju försöka klara sig. Jag kommer aldrig glömma det. Jag hade börjat göra klockarmband. Jag hade gjort ett klockarmband till mig själv. Och då kom jag till apoteket hem som var Hövenmarks. Och då sa han så här. Men vilket vackert klockarmband du har. Vem har gjort det där? Får jag se på det? Vem har gjort det? Och då berättade jag, det är jag själv. Och då sa han så här, kan du göra åt oss också, åt mig och min fru också? Och ja, så får vi köpa av dig. Och jag blev ju glad. Så jag började göra klockarmband. Och han köpte. Och så kom ju det här museet. Och... han köpte dit. Jag fick leverera dit. Och jätteglad var ju jag. Och sydde som en galning. För att jag behövde ju ekonomi. Det var ju ekonomin som styrde. Och så gjorde jag någon väska. Och de ville ju ha med. Så det var så det kom till. Det var så jag började.
1: Var det fler som gjorde tennarmband och så. Nej. Då? Var du först med det?
0: Ja, jag började ju med det. Sen, alltså det var ju, det var mycket ekonomin som styrde. Och det här att man fick sälja och man fick göra det. Och så sen har jag gjort det. Sen kom ju, vad heter det, de hade Edith Svack och de här. Hon var i samma situation som jag. Alltså hon ville också tjäna lite på sin slöjd. Och Ellen Kitok. Och jag bodde granne med Ellen Kitok. Och hon hade ju varit i samma situation som jag också som ung. Och hon hade blivit stor inom rot. Så hon visste hur det var. Att vi ville ju tjäna pengar på våran slöjd. Och inte bara göra, bara för att göra. Då gjorde vi så här. Att vi slöjdade väldigt mycket. Och så får vi ut att så hade vi försäljningsutställningar.
1: Och då sålde ni bra på?
0: Ja, vi sålde bra på det.
1: Men alltså, så du är den som har satt den här trenden med tenntrådsarmbanden, eller?
0: Ja, jag tycker ju det själv. Jag tycker det själv, att det är jag som gjorde det.
1: Hur känns det då att se nu, alltså, den här trenden av tenntrådsarmband som sprider sig?
0: Ja, ska vi göra några armband till marknaden? Då gjorde vi några flätade armband. Och de sålde ju som bara den.
1: Alltså flätad tenn?
0: Ja, de här flätade armbanden, du vet. Vi gjorde dem. Och de blev en stor succé. Så jag vet ju vem som börjar från början med dem. Men det är klart, ibland känns det lite irriterande.
3: Att det var så många som hoppade.
1: Ja. Hur känns det då när det, för det här görs ju av även icke-samer. Hur känns det?
0: Det känns inget bra. Det känns inget bra. Jag tycker att jag sa just till till min son här för någon dag, tänk att de inte kan ha, jag såg några armband som var gjort precis som jag hade gjort och sen var det gjort efter, och det jag så att de inte kan hitta på något eget. Måste de hela tiden apa efter. Så det känns inte så bra, men det är klart, jag förstår de här, alltså de som är samer, det tycker jag är helt okej. Det är ju helt okej, men inte någon som står utanför.
1: Varför känns inte det bra?
0: Det känns som att de utnyttjar vårat hantverk till försäljning, för att det går bra att sälja den nu. Och nu utnyttjar de allt det. Det känns så. Det finns att köpa färdig tenntråd. Det finns att köpa färdiga skinn. Och det finns att köpa allt. Och de syr den där. Och så hur producerar hur mycket som helst. Bara för att tjäna pengar. Alltså de vet inte grunden. De vet inte någonting. De vet ingenting om det.
1: Men tycker du att det är okej att icke-samer bär samisk slöjd?
0: Jo, men det tycker jag väl. För de får ju inte bära dräkterna och det som tillhör dräkten. Det får de absolut inte. Men annars så, det är klart. De köper ju den. Vi säljer ju. Det är klart att det är att väskor och armband och det. Men då ska de ha köpt av. De ska ha köpt av vi hantverk, samiska hantverkare.
1: Hur viktigt är det för dig att din slöjd förs vidare till dina barn och barnbarn?
0: Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det är därför jag försöker hålla på med dem. Som nu Siri som är duktig. Jag ser att hon har handlag. Jag vill att hon ska kunna hålla på med det. Och Helena då, som nu driver det, hon kan väl också lite grann. Och Lisa kanske kan, men de har inte varit... Det är svårt det här med att få tiden att räcka till för dem. Men att de ska veta hur det går till. Och de ska kunna det i grunden. Och det gör ju både Helena och Lisa. Och Siri håller på att lära sig och lär sig nu.
1: Alltså dina döttrar och
0: ja,
1: ditt barnbarn.
0: Ja. Och jag tror också det här att de ser ju att man håller på. Och då blir det liksom att ja... Man gör så där.
1: Ska vi se på en färdig släpa?
0: Ja.
1: Dricka upp kaffet här. Mm.
0: Här har jag en släppa som jag just alldeles strax är klar. Jag har lite här bak som jag ska sy. Men den har jag gjort på en beställning till en tjej då, som ska fara och få gesällbrev, heter det väl, i Stockholm. Så nu har jag gjort till henne.
1: Och det här är ju inte en sydsamisk släppa.
0: Nej,
1: släppan.
0: Det är Jokkmokksläppan. Hon är jokkmokkare. Och här har jag ju använt vitt skinn. Och här som jag har gjort...
1: Det är alltså vitt skinn i mellan,
0: ja,
1: mellan de här.
0: Det är ju typiskt Jokkmokk. Det har ju inte vi sydsamiskan, som du ser. Här använder vi vinnigt. Här använder vi brunt skinn om vi ska. Så det är skillnad.
1: Så det är som skinndetaljer som är... På sydsamiska, den är liksom runt det här klädet,
0: ja,
1: och det som du har broderat.
0: Ja.
1: Men i den lulesamiska eller Jokkmokksläppan, där har det som vitt skinn. Och det är också mellan klädet.
0: Mellan varje, ja, mellan klädet. Det här har jag gjort till en utav mina barnbarn, heter barn, tredje generationen.
1: Barnbarnsbarn?
0: Ja. Jag försöker göra till dem också, så det ska finnas den dagen när de kommer upp i tonåren och börjar vilja ha de här stora. Annars ser vi ju små, såna här små släppa utan tenn, så de man har på. Men,
1: är det lite mer för barn?
0: Eller det kan vuxna också, många vuxna har ju det, men det är ju enklare. Och sen, jag vet ju att när de kommer upp i kanske tonåren och lite äldre, då börjar de vilja ha den här stora. Mm. Och då ska det finnas. Så det har jag gjort till henne då. Jag har gjort till de där barnbarnsbarnen, som sagt var.
1: Betyder de här färgkombinationerna eller tennmönstren någonting?
0: Ja, det är ju Jokkmokks. Men vi har också, sydsamiska har ju också mycket det här. Vi har inte så stor skillnad. Vi har ju jättemycket zigzag i våra alster. Både på skärpet och här. De här zigzagmönstren. Och jag märker att det kommer tillbaka omedvetet mycket i de här. Mm. På Jokkmokk. Men här har jag försökt att bryta. För annars har jag nästan alla släpp jag gör, så har jag upptäckt det här att jag har mycket den här och så just de här
1: som kors.
0: Ja, knoppkorsen där.
1: Så zigzag och kors, är det favoriterna?
0: Ja, de här propparna. Det är omedvetet, så är det det, ja. Men nu försöker jag bryta lite grann på hennes. Så nu gjorde jag runda såna här. Jag vet att man kan göra det på Jokkmokk, runda såna här.
1: Du har gjort som spiraler.
0: Ja, en rund. Jag frågade Elsa Aira när jag gick, så, och det finns kvar i minnet, om jag kunde sy sådana här runder. Då sa hon, ja, det kan du göra på Jokkmokk. Mm.
1: Är de svåra att sy dem?
0: Nej, inte för mig.
1: Ja, det ser väldigt, det är ju så tätt liksom.
0: Ja,
1: den är snurrad runt.
0: Ja, det måste se väldigt tätt.
1: Och röd botten på både lulesamisk och...
0: Jo, det är kvinnligt. Det är kvinnligt. Manligt är blå. Mm. Och då är de här röda. Manligt är blått.
1: Hur känns det då när du är klar?
0: Åh, en lättnad. En lättnad. Alltså, jag är så glad. När det blir... Så jag tycker så skönt nu har gjort den färdig. För det var, jag hade glömt bort det, så det har varit lite tidspress där. Så jag har sytt som en galning. Jag är sån att jag har ganska många projekt på gång samtidigt, för att ja, det blir ju så. Då tänker jag, nu ska jag det. Sen ska jag hålla på att göra här. Det här ska ju bli silverkragen. Det ska man ju sy tennfulla. Nu har jag gjort det till Lena en, och så har jag gjort det till Lisa när hon gifte sig. Och så nu ska jag till Siri, så det finns i Rickards, i sonens hus också. Mm. Då ser man ju tenn alldeles fullt och så.
1: Då blir det mycket investering i silver också.
0: Just precis, det blir mycket investering i silver, men det får de ju. Jag har ju här, du ser ju här, Lisa när hon gifte sig, hade jag ju gjort en då till henne. Mm.
1: Och det är jättemycket tenn på den och så, ja, silver.
0: Ja.
1: Hur ofta bär man en sån då?
0: Ja, jag sa så här till Siri. Ja, jag ska ju se en till dig också. Så det finns ja, det är ju Rickards dotter det. Så det finns i hans hus också. Ja, Helena och Lisa. Och så måste jag se till Rickards hus. Och då blir Siri då. Och då sa hon så här. Men jag ska inte gifta mig nu. Nej, så men det kan ju ha den i något annat sammanhang. För så, Helena har faktiskt haft sin i något annat sammanhang. Ja, just det. Så du ska få en till också. Så.
1: Men hur känns det då när du ser någon ha på sig en släppa som du har gjort?
0: Ja, det känns skönt. Det känns roligt. Häromdagen var det min granne då. Hon sa så här. Jag såg en släppa som var så fin. Som var till försäljning från Arjeplog. Och då tänkte jag, då ska jag köpa den för att hennes son, hon ville inte att hon skulle ha den nya när hon skulle konfirmeras. Och då sa hon så här, och då ringde jag på den, men den var lite för stor. Och då frågade jag, vem har gjort den? Och den var så vansinnigt vacker, sa han. Svelenta. Och så kom hon där.
1: Hur kändes det då?
0: Jo, det kändes roligt. Hon sa att den var så fin. Och han var så nöjd med den. Men den var alldeles för stor för att vara till en stor man. Till hennes späda son. Mm.
1: Känner du dig stolt då?
0: Ja, det känns ju roligt. Vi har ju sett många släpp. Jo, men det känns roligt.
1: Känner du alltid igen ditt hantverk?
0: Ja, det gör jag.
1: Hur gör du det? Är det att du kommer ihåg allting eller är det bara...
0: Jag ser. Jag känner igen det. Jag vet inte vad, men jag känner igen det. Vi är väl lite olika alla slöjdar. Vi slöjdar väl lite olika på olika vis.
1: Har du något mål med din dochi?
0: Jo, men det är väl det här att... Jag vill ju att framförallt och mina barn... Alltså mina barn... Jag vill att de ska... kunna lite granna och veta vad det är. Det är väl det målet jag känner att jag har nu.
1: Så målet är att kunna lämna något efter dig?
0: Det är väl så det kanske känns. Jag tänker inte så mycket på det, men vad jag gör.
1: Men tack så mycket, ja. Svealenta, att jag fick komma hit.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Du har lyssnat på Dodje Yadaita, Handens röst, en podd från Sameradion, med Svealenta. Och vill du se hur det såg ut? Kolla in Sameradions Instagram. Reporter var jag, Fanny Larsson-Auna.

0: La sottomano di vetto manoscenene ne vi matta per Romani Cib, Messem Oveli Briani. Differentne politicane partie, den piro atveto, pa e nationalne minoritetia.
1: Sar e centerpartiet mangela tesorarel e Romani includatia. Angal o alusari peano berz 2016, o radio romano pucel e politicane partie engesherutnen, panle e romane minoritetesche pucimatanza. Eroma ando svedosi jek anda e panč nacionalna minoritetura. No pala o raporto, katar o bro, sika velpes kaj so vimajdur o anticiganistika no hot brot, e holi protiv eromende, taj so but romana ken e diskriminacija, krenkningar, taj si hutali me, ando pengo svako divesutno trajo. Amen pušlam kaj e centerpartija ki šerutni, Elizabeth Tand Ringqvist. Sarvoidikel pekadi situatia.
2: Att börja arbeta med den planen som finns för att nå målet så snart som möjligt och säkerställa att hatbrott tas på allvar. För hatbrott kan ibland reduceras hos polisen och det är jätteviktigt att hatbrotten tas på allvar. Det är där också att följa upp att de också utreds oavsett hatbrotten mot vilken grupp de kommer mot. Jag kan inte säga hur mycket vi ska ha statsbidrag till kommunerna. Vi är lite försiktiga med att säga att vi ska ha specifika rännilar och bidrag till många olika saker. Vi vill istället ha mer av större sektorsuppdrag eller bidrag. Men när det gäller MUCFs uppföljningar så är ju det viktigt för många av våra minoritetsgrupper och att hatbrott ska följas upp, det prioriterar vi. Och det var det jag menar, det man sätter i regleringsbreven, det är så man regeringen kan styra. Att man verkligen skriver in det i de styrdokument som regeringen har till förfogande. För det som inte följs upp i min erfarenhet, det kanske inte görs lika mycket.
1: Du menar som den så penelle centerpartiaki skerutni Elisabeth Tand Ringqvist, andra Radio Romano, partiledarutfrågning. Anglal och alosaripe 2000 bistai shofto. E reporteras as Kajsa Vunkari, SR Finska, taj Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
0: Ando Radio Romano šete siklove sapo alosaribe, a karala alosaribaski škola vaj val skulan. Situ deš serije savemo tontuke, sostar trubulte alos. Šete kere vi testono val kompase na damari webrig Radio Romano.
3: So značil Čirohango. Anda svedo šaj sakojek so si dešohtongo. Pešel anda svedo taj si svensk medborjare de alosarel anda riksdagsvalet. Kado si jek važno demokratisko čačipe. Feri sostar si vorta Čirohango važno. Sakojek so alosarel vazdel save anda trinšela taj štarvardešta inja džene so bešen anda riksdagen. Taj beštemin taj sar avla hulade elove potem. Čirohango si jek zor sar avla anda švedo. Eromenge kado ekstra važno italosaren, ke eromen si jek lungo historia ke mindik šudnesas taj naslen či soske pravura. Feri ađes kaveršande si šaj alosaren, taj te avel len sajek pravura sar vije kaveren anda švedo.
0: Mai bude nevi peando SR Play appen, gote talo anav Radio Romano. Me konjindeme nevi mata sema so Veli Briani. A čo na menza vita šunen o programo savo džala kanak o Radio Romano. Gipašo ni pe.

Gonkerel plinga si o nalle. Nalle Karlsson si stare berschengo. Ai siles jeg glisapetta gai jal zurale sigo. Den har stöd hjul och ringklocka. Ai o nalle tradel pesko cykel. Runt, runt, runt. Feri krujal och gården till trädes penelliske leskotata. Katika versundan. Feri kate krujal till trädes. Det finns två tanter i huset på andra sidan gatan. Jeksi cholarniko. Ajeka versi snäll. Den arga tanten sjunger på radio på Ucho Glaso. Aika i lasi purori si glasspinnar. Aj voi penelka jonalle. Jasso, kommer du? Shajjavka i snälla tanten. Bushelonalle katarpeskotata. Na pendem tuke. Ferikate på gården ta asos. Nalle kamel glas, ai pushel katar peskotata. Apol shai desman ye glas pinne tu atun chitata. Na, nashti khas bale glas ajes. Aba halan glas pinne. Dugo pappa ino steker egg. O nalle kevda cykla ti snälla tanten endo. Alle leske nai slobodo. Feri vov sajek dradel direkt ti snälla tanten. E purorika sa vilashi, ke ka adelo shalke ona lavel. Voi penel sar mindika i penel. Ja, så kommer du. Kotar ferishunjol jek cipipe. E arja tanten cipipa felastra. Ta sovov shaitradel jikate. Jo, shaitradav jikate. Penella ke ona le palpale. Ai janel chodat ke tu kate san. Jo, janel murodat. Penel ona le palpale. Ai hohavel. Chachima sa chijane leskodat kevov kotei. Dobiude snela tanten po glas pinne. Palakodo lasonale tekerel cykla palpale kere. Ale pasha snela tanten train bui gubbar. Jekai si chicho. A jeka verkai vorbi hela tiden. Kodo kai vorbi hela tiden siles je garagi. Ai kota Andres i massa grejer. Möbler, bilar och mystiska maskiner. Får du cykla ända hit, säger pratiga gubben när Nalle cyklar in i garaget. Janel chodat ketu katesan? Jajamensan, säger Nalle. Kotar laste vår biopuro vår barnik och farbror. Passa e bajura kaj siando garagi. Sosika do penelo nalle, vad är det? Ajo pratiga gubben för i vår bi. Ajo tysta gubben. Torjol chicho perik. Palako do sitte tradelo nalle kere pepeskili sapeta. Alle palla pratiga farbronskär var i tysta farbronskär, sieg bar och sjö. Aiko desi roligt det sjodes pinnar. Vattnet är mörkt och djupt. Och botten går inte att se. Och bara jimezi daravno. Aika dosi farligt. Vov sjodel pinnar direkt ando bara ji. Aisar sjodele pinnar opre, zuma väl vite huchilele. Aik plötsligt. Saste Pereland och Paji. Det är livsfarligt. Då står arga tanten på bryggan och ropar. Shaita sosandeka då livsfarliga sjön. Janel chodat ketu sankate pasha Paji. Nej, och attackera jag pekel ägg del pegindonale.
Alika do chipenel vovkai aria tanten. Kotar laste tradelo na le palpale kere. Kana areslas kere, chipendas kanchipeske dadeske, va aria tanten, vai pasnella tanten. Ai chipa pratiga och tysta farbron. Ai vov chipo minisardas china pa glassen, ai pa livsfarliga sjön. Chilesko tata chipendas kanchileske, feri beshletele, ai khanas e ketanes. Kanaha legata, daslesko tata kajonale sajek e glasspinne. Ajonale loshala sandakado glasspinne, han var jätteglad för glassen. Lesko tata si mai lasho, ai mai snella tata ande in tregoluma.

0: Fredrik Hangasjärvis orkester ja Sanna Kalla ja tietenkin Gruva Mies. Ennen kappaletta kuulimme sentterin Elisabeth Thand-Ringqvistiä meidän radion haastattelusarjassa, missä puoluejohtajat on saaneet ottaa kantaa eri kysymyksiin. Mutta kuinka hyvin puoluejohtajat oikein pärjäävät? Historiikkeri Kurt Persson on kuunnellut puoluejohtajien vastauksia, ja hän meinaa, että olitikki kysymys valtion anteeksi pyynnöstä on relevantti juuri nyt.
1: Joo, det är ju, det handlar ju om man pratar om försoning, sanning och försoning, det är så den heter kommissionen, så måste man erkänna först och främst att något fel har begåtts. Om man inte erkänner att ett fel har begåtts, då finns det ingen försoning eller förlåtelse att samtala om. Så den är viktig, den frågan. Och sen i vilken grad och hur det utförs, det ser olika ut hos de här partierna. Men jag tycker att frågan är, den är relevant.
2: Historikeri Kurt Persson on tutkinut muun muassa, kuinka rotubiologia vaikutti tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia. Ja hän on kuunnellut kaikkia haastatteluja meidän Raution puoluejohtajasarjassa. Ja hän huomaa, että joillakin puoluejohtajilla on selvästi helpompi vastata kysymykseen anteeksi pyynnöstä, entä muilla.
3: Vi är positiva inför att också framförs en officiell ursäkt.
4: De här grupperna har fått utstå stora umbäranden under historien. Och det är fullt rimligt att då få en ursäkt för detta.
1: Ja, Ebba är ju väldigt tydlig, det måste man ju säga. Hon tycker att det är viktigt att framföra den här officiella ursäkten. Däremot så är ju svaren ganska knapphändiga. Det finns ju liksom ingen konstruktiv resonemang kring det hela. Vad innebär ursäkten och hur ska den föras fram och sånt där. Men man märker ändå att det finns en slags förståelse att det är ganska, som vi brukar säga, hoposta. Det är ganska bråttom att göra det här. Samma sak är det ju med Norsi här, att hon säger ju att det låter rimligt att ge den här förlåtelsen. Och det handlar ju, som hon säger också, om, precis som många har nämnt i resonemanget, att det handlar om en upprättelse. Det vill säga att man har förstått att man har gjort fel.
2: Ja suunnilleen sama analyysi koskee kans Miljöpartin Daniel Heldeniä.
5: Det är klart att man bör be om ursäkt. Det är ju viktigt att den typen av historiska övergrepp som har skett.
1: Jag uppfattar det som att man är positiv till en ursäkt.
6: Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter dialogen för att se hur en sån ursäkt skulle ta sig uttryck.
2: Liberalisten Simona Muhamson vastaa kysymykseen mallilla, joka saapii Kurt Perssonin hunteraamaan. Mitä mieltä hän oikeasti on?
1: Det är ju egentligen inget tydligt svar, utan det är ju ett resonemang kring själva frågeställningen. Centerns svar är lite märkligt, tycker jag. Det är lite avslöjande.
7: Och det är också väldigt roligt att vi har en riksdagskandidat idag som är från Tornedalen som driver de här frågorna.
2: Centerijohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist menar att yksi ehokas on valmis vetämään tätä kysymystä, niin Kurt Persson tycker att han lyckas vastuun omalta pöydältä.
1: Om jag får vara lite hårdare, att man överlåter frågeställningen lite grann till en riksdagskandidat i valet. De säger positivt på det, det är ingen snack om saken. Men samtidigt så hänvisade man till en riksdagskandidat som eventuellt kommer in som skulle kunna arbeta med frågan.
2: Nettpuolueet, jotka vastaavat eniten välttävästi kysymykseen anteeksi pyynnöstä, on kolme suurinta puoluetta.
8: Så att bara säga rakt av att staten officiellt ska säga det ena eller det andra, det skulle jag mena att det behöver man då...
3: Det är någonting som jag tycker jag gärna i min regering skulle titta mycket närmare på.
9: Ja, vi har inte tagit ställning till det förslaget än.
2: Kurt Persson olisi toivonut enemmän analyysia niin socialdemokraateilta, sverigedemokraateilta, moderateilta.
1: Jag tycker att det finns en fattigdom i bland partiledarna här, att man inte har tagit det här med på mer allvar. Man har ju haft några år på sig att åtminstone ha ett svar, säga nej eller säga ja. nu var jag lite hård, men det ligger väldigt mycket arbete bak i det här, alltså i kommissionens arbete, med alla människor som har intervjuats så att säga och fått säga vad de tycker och tänker och känner.
2: Den här frågan om en officiell ursäkt splittrar också en del. Det är inte alla som vill ha en officiell ursäkt från staten. Och till exempel Tornedalssällskapet i Uppsala skrev ju ett offentligt brev och menade att det inte bara staten som drivit på förskönsningsprocessen. Är den här frågan känslig fortfarande?
1: Jo, det är den ju. Men jag tycker att det är bra att det kommer upp. Det är för att vi svenskar har ju en förunderlig förmåga att gå på den homogena bluffen, det vill säga att tro att allting är homogent. Så är det ju inte, utan det finns ingenting egentligen som är homogent, och framförallt inte de här frågorna, utan varje människa har en uppfattning, en upplevelse som formar vad man tycker och tänker om olika saker, och man ska ha respekt för att det är olika uppfattningar om det hela.
2: Ja jos siihen haluaa kuulla enemmän Kurt Perssonin hunteerinkiä, muun muassa alkuperäiskansa kysymyksestä, niin kuuntele meidän uutta poddia. Löydät sen apista Sveriges Radio, eli meidän raation kotisivuilta.
0: Ja reporteri tässä oli Annika Lantto. Ohjelmassa tänä päivänä meillä on vielä jäljellä meidän juttu idrottifantastit Leif Pekkarin ja Tuulikki Jauhojärven kanssa. Ja varsin kappaleen jälkeen puhuma karhujahista, eli pysy följyssä.